这是。

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Little

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в

0: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

След Ето Джеймс по Jazz FM Radio ще слушаме Еди Флойд, Knock on Wood. И след малко нова музика от Сисил Маклорин Салвант, която издаде албум, записан заедно с мечтания Метрополи Оркест. Днешният ден ще бъде предимно слънчев, като се очаква в следобедните часове над София да превали. Максималната температура ще бъде 31 градуса, колкото и през утрешния ден, който ще ни радва с слънце. В началото на юли обаче, сряда, четвъртък, се очаква да има валежи. А температурите съвсем леко ще се понижат към края на 10-дневния период, обаче дори ще паднат до 23 градуса през деня. Вие сте с Jazz FM Radio и с тази хармония, която музиката тук в нашия ефир създава навсякъде, във всяко едно отношение на живота.

Лейла Бияли. Слушахме по Jazz FM Radio за Сесил Маклорин Салвант. Винаги е била мечта да запише албум с голям оркестър. И разбира се, когато говорим за джаз музиката и когато говорим за голям, наистина голям оркестър, първият избор за абсолютно всеки артист днес е Metropoli Orchestra. Така прави и тя. Така се появява албума With Every Breath I Take, който излезе преди няколко часа. Сега от него слушаме песента Sophisticated Lady в премиера тук в ефира на Jazz FM Radio.

0: Силма Клорин Салвант. И в такава нежност тези 3 минути на песента Sophisticated Lady заедно с Метрополи Оркест и диригента Джулс Бъкли. Вие сте с Джаз FM Радио. Нека сега да продължим с музиката на Принс.
1: Денят започва с Джаз FM.

0: няколко гости ще посрещнем в студиото на Jazz FM днес след 10 в 10:30. Очакваме гостуването на Джоел Лисаридес и Георгиос Прокопио, които тази вечер свират в Индамулт от 20:30, а утре на фестивала Джаз по звездите на Деветашкото плато. След това Мишо Иванов ще бъде тук при нас, заедно със свой приятел, който, с когото ще се чуем от чужбина, и който идната седмица ще има такъв концерт в София, в Индамулт, а в 11. Евден Димитров. За неговия проект, който ще бъде представен на фестивала в Банско, Банско джаз фестивал в първите 10 дни на август. Всъщност тази година изданието е от 31 юли до 9 август. Това ще бъдат музикантите, които днес ще гостуват при нас, и междувременно пък ще се върнем в следващите минути към гостуването в Казанлък на Емрах Коджак в концерт от поредица на Карамона в Исторически музей Искра при вход Свободен, и още също така ще разкажем повече подробности за новото издание на Джаз под звездите на Деветашкото плато фестивал, който започва тази вечер, а информация ще можете да откриете на сайта ни. Ще си припомним моменти от джаз в цялата страна. Тази година бяхме в Хасково, Димитровград и Кърджали, а пък също така ще се обърнем и към концерта на Христина Белева и Петър Миланов, заедно с студентката на Христина Белева в Националната музикална академия Антония Гъркова, който проведохме в кафе Бордо в Плевен. Сега, след рекламите, продължаваме с музика от новия албум на Лейла Хатауей.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Чухме изпълнение на Любо, песента Ти можеш. А сега ще продължим с още нова музика в нашата програма, като ще ви предложа поглед към музиката на Елис Режина от DJ Сашей. Тук имаме един съвременен поглед към класиката, за да видим как музиката, която е изключително стойностна, остава във времето и е податлива на нови и нови интерпретации. Ето колко чудесно се съчетава меланхоличното, романтично настроение, създадено от Елис Реджина, с съвременните музикални изразни средства в песента, която следва в предаването Jazz Den.

0: нова версия на музиката на Елис Режина. Вие сте с предаването Jazz Den. 15 минути остава до 10. Dayan Shore, BB King, Spirit in the Dark по Jazz FM Radio.
1: Tell me, sisters,

Shirley Horn, čuchme po Jazz FM radiu. В нов формат с 4 обособени концерта в двора на къща за гости Онгъла, бившето селско училище в Карпачево, ни очаква през тази година джаз под звездите на Деветашкото плато. Фестивалът се провежда при свободен вход и тази година ще бъде от 26 от днес до 28 юни. Тръгнал като, както се изрази, председателя на Сдружение Деветашко плато Ива Тарелешкова, малка селска джаз вечер под открито небе. Тази година се запазват любимите елементи като джем сешени, диксилен чествие на All Stars Big Band и джаз за деца в неделната утрин, но ще има 4 обособени концерта, 2 тази вечер, 2 в събота, което е по-ново като структура. Тази вечер Петър Терзиев с Алехандро Портела, след това в квинтет, след това акустична версия Антони Дончев, Христо Йоцов, като с тях на контрабаса ще бъде за първи път Калина Андреева. Във втората вечер програмата утре ще бъде открита от артисти на германския лейбъл Акт, това са пианиста Джоел Лисаридес от Швеция и Георгиос Прокопиум от Гърция, който свири на бузуки. Интересен фюжен проект, съчетаващ елементи от гръцки фолклор, авторски композиции в сферата на съвременния джаз и поп-музиката. След тях фестивала ще бъде закрит от новосформирания Big Band Sofia Jazz Collective с лидери Влади Мичев и Иван Йорданов. Програмата тази година е доста цветна, постарали сме се да е максимално разнообразна. Представи я Петър Терзиев, който е родствено свързан с Карпачево, и на 28 юни в неделя сутринта джаз за деца с Венци Благоев. В програмата традиционно се включват джаз дамите от фолклорната група към читалището в село Горско Сливово, с тях работи Георги Агатов, тромпетист от Ловеч, който по-нататък се включва и в други елементи от програмата. Що се отнася до джем сешените, Ива Тарелешкова припомни моменти, когато в тази абсолютно непринудена обстановка хора от публиката изведнъж застават на пианото или вземат някой инструмент в ръка и всички са приятно изненадани от резултата. Ще има и съпътстваща програма, работилница на Христо Йоцов, среща-разговор с дуото Лисаридис Прокопио, за това повече подробности след малко. Нека сега да чуем двамата музиканти с музика от техния съвместен албум, който излиза през 2024 година, Arcs and Rivers. Започваме с пиесата Arcs, която открива албума. Джоел Лисаридес и Георгиос Прокопио ще бъдат в нашето студио към 10:30, така че очакваме не само разговор с тях, но и техни изпълнения тук в ефира на Jazz FM Radio, наживо от нашето студио. Нека сега да продължим с музиката на Джоел Лисаридес и Георгиос Прокопио.

Музика, която ще звучи тази вечер в Индамулт, утре на джаз под звездите на Деветашкото плато. Чухме изпълнение, което е от съвместния албум от 2024 година на Джоел Лисарийдес и Георгиос Прокопио. Те ще имат и среща-разговор с публиката на джаз под звездите на Деветашкото плато в съботния следобед. Преди това пък ще има работилница на Христо Йоцов. И още много музикални преживявания и също така едно вглеждане в природата, в нейната красота с пещерата Гарваница, Деветашката пещера, също така с Курушунските водопади и още толкова много забележителности в района. И с възможност да сме в близко общуване с природата и заради това, че там ще бъдат осигурени места за настаняване, както в къщи за гости, така и с обособени зони за кемпери и палатки.

И така село Карпачево е по-различно 12 години след началото на джаз по звездите на Деветашкото плато и не само това село, а целия район. Но конкретно за Карпачево, 12 години след началото на фестивала, там има стотици легла за посрещане на туристи, вкъщи обновени по световни стандарти, като напълно е запазена тяхната оригиналност. Има вече карпачевска крафт бира, местни и млечни продукти от ферма, чието стадо вече наброява 800 овце. В съседното село Горско Сливово има билкарска къща, стопаните и също така произвеждат и мед. Заради това възраждане на земеделието пък се завръщат и диви видове. Ивата Релешкова разказа, че в Карпачево се появил отново папуняка. Повече подробности след малко на нашия сайт, но също така и на Facebook страницата на Джаз под звездите на Деветашкото плато. 12-то издание на фестивала започва днес. На откриването квинтета на Петър Терзиев с Алехандро Портела. Двамата ги слушаме сега в едно общо изпълнение тук в студиото на Jazz FM Radio, пиесата Never the Same.

толкова мечтателно ще бъде за 12-ти път. На джаз под звездите на Деветашкото плато днес, утре, в други ден в село Карпачево, в къща за гости Онгела и в старата мелница. А входът за всички събития е свободен с подкрепата на Национален фонд култура, на частни дарители, на трите общини Летница, Севлиево и Ловеч, организатор Сдружение Деветашко плато. Вие сте с Джаз FM Радио, сега ще продължим с музиката на Шака Кан и след това Астро Джилберто с Жоао Жилберто и Стан Гетц.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite.

0: за албумите от техните създатели след неговото първо излъчване в сряда. Повторението е утре в събота от 14. В него Гергана Димитрова и Лиса Джерард с албума Слънце и Луна. Идеята за албума възниква от желанието на Гергана Димитрова да запише две песни със специалното участие на Лиса Джерард, с която те са много свързани покрай мистерията на българските гласове. И общия проект на продуцента Бояна Бункова, на този народен хор и Лиса Джерард. След това, това е проекта Бучимиш с музика на Петър Дондаков. След това тяхното сътрудничество съвсем наскоро премина през още един проект Гласът на вятъра в музиката на Петър Дондаков. И междувременно пък беше записан този албум Слънце и Луна. Започвайки с идеята за гостучастие в две песни, Лиса Джерард толкова много харесва този проект, че иска песните да бъдат всичките в албума с нейно участие. И така, сега ще чуем Танцът на птиците, но преди това ето разказа на Гергана Димитрова за сътрудничеството с Лиса Джерард, неговата история и неговото основание.
1: Концепцията на албума стартира още преди 5 години, когато влязохме в COVID-кризата. Тогава беше моето спасение и търсене към създаване на нещо. Когато човек твори, успокоява себе си, успокоява душата. Така тръгнах към създаването на нова музика, а малко преди това ние имахме силна връзка и среща с Лиза Джерард по време на представянето на албума Бучимиш, тогава с мистерията на българските гласове. Имахме множество концерти заедно с нея на сцена и дори по време на звукозаписните сесии просто добихме една много хубава приятелска връзка, освен в музиката, така и човешки помежду ни. В този момент аз си дадох сметка, че тези два гласа могат да оживяват прекрасно заедно. И си казах, защо пък да не започна нещо, което да е ново, да създам нещо ново, в което да я поканя, да бъде част от него. Доста смело от моя страна тогава в мислите ми, но човек е свободен в мисълта си, така че да, си го позволих да го помисля. Започнах вкъщи с идеите, с експериментите, работих си сама с една програма звукозаписна, записвах гласове така за първите пиеси, които започнахме. Първите пиеси са Sun and Moon и Танцът на птиците. Sun and Moon е първата пиеса всъщност. Тогава ясно разбрах и знаех, че искам да работя с Ивайло Петров, член на група Ирфан. Бях слушала, нали, много негови неща. Също знам, че той е със силно отношение към музиката на Лиза Джерард и заобщо на нейния творчески път. Подадох му първоначалните ми идеи, които той да оформи в приличен вид, в който аз да мога да я изпратя, тя да чуе и евентуално да ми каже какво мисли и дали би желала да се включи. Разбира се, тя се съгласи. Като идеята беше да аз да създам нов албум, нали, с нова музика, тя да влезе в две пиеси като гост-изпълнител. Но в крайна сметка процеса се задълбочи и тя се включи във всички пиеси.
0: И стана един общ албум.
1: Да.
0: Какво те впечатлява у нея, у нейното отношение към музиката и също така, какво си вземаш, какво откриваш чрез нея като отношение към света? Знаем тя колко е отдадена на музиката, как музиката всъщност е нейния спасител и то дори музиката на мистерията на българските гласове преди много години. Изобщо какво има в Лиса Джерард, за да пожелаеш толкова силно да работиш с нея, да твориш с нея?
1: Това, което аз съм открила в нея още във времето, е нейният път към свободата. Нещо, към което аз се стремя и друг път съм го казвала. И мисля, че тя много умело умее да излиза от рамката и да се въплъщава в различни роли, да използва себе си като творец и като изпълнител в различни посоки. Това е нещо, към което и аз се стремя. И тя ми показа, че това е възможно и че един артист може да се впуска в необятното абсолютно свободно. Харесвам я като певица, харесвам я като глас, харесвам я като начин, по който импровизира, харесвам и свободата на духа и изобщо харесвам и, че е нормален човек, че общува с нас, като с артисти, които са на нейното ниво. И така, може би това помогна да се умеем да създадем всичко това заедно.
0: Лиса Джерард и нейното присъствие в самото написване на пиесите, тъй като когато ти ги създаваш с нея предвид, как това се отрази на творческия процес, как това повлия на твоя начин на писане, специфично подхода на Лиса Джерард, нейното отношение към музиката, нейния дори глас, нейната енергия, изобщо пълноценното и включване като партньор във всички тези 6 песни, какво даде като по-различно развитие на музиката, която пишеш?
1: Това беше основната идея, тя да дойде като присъствие, като идеи. Пак ви казвам, че дори ние да имахме някаква първоначална посока, когато тя се включи, нещата тотално се промениха, което е най-хубавото, защото ние винаги сме били отворени към нещо такова. Никога не сме искали да налагаме себе си по никакъв начин. Аз съм щастлива, че тя получи вдъхновение, за да даде от себе си и да ни даде това богатство, което тя има. Тя е абсолютно непредсказуема, според мен, като артист. Дори аз понякога съм си позволявала да й подам някаква посока с бегла имитация на това как тя би го изпяла. Обаче в крайна сметка тя идва с нещо съвсем различно, което аз никога не съм си представила, че може да направи. Тези изненади абсолютно ни водят до различно вдъхновение. Така че там е необятно. Необятно е и... Да, това е думата, която мога да кажа. Като неизчерпаем извор. Неизчерпаем извор на нещо, което е отвъд рамката. Нещо, което е извън нас. Нещо, което не можем да осмислим и осъзнаем във всеки един момент. Даже не мога и да кажа какво е основното послание. Мисля, че всеки би могъл да го открие сам за себе си. За всяка една фраза, нейна фраза, има послание и то е красиво послание. Но повечето от пиесите са бавни, такива, които те карат да се потопиш, да искаш да се опознаеш, погледа навътре към себе си, нали, много пъти го казваме, нали, за музиката, която правим, но като че ли аз много така вървя в тая посока. Това е нещото, което мен ме инспирира и ме кара да вървя напред по пътя на музиката.
0: Гергана Димитрова за своето сътрудничество с Лиса Джерард в създаването на албума Слънце и Луна. Вчера представих тази песен Слънце и Луна. Нека сега да чуем песента, която открива албума Слънце и Луна го закрива. И това е Танцът на птиците. Около минутка въведени в песента от Гергана Димитрова, така както ще чуем за албумите от техните създатели утре от 14, когато и ще можете да откриете повече на сайта ни jazzfm.bg.
1: Танцът на птиците определено е пиеса, която съчетава традицията и съвремието в звученето, тъй като аз използвам една автентична песен вътре. Но основното тук е колаборацията между двата гласа и това, което ние подадохме, тя допълни изключително добре с нейното вокално присъствие. Даже се наложи да променяме някакви неща в композицията. Това заглавие го сложихме като израз на чувството, което създава самата пиеса. Това е като един полет между два свята, които създават един. Целият албум е нещо такова. Ние сме два свята, две сили, които се допълниха прекрасно и създадоха един свой собствен свят.

0: Гергана Димитрова, слушаме заедно с Лиса Джерард албума Слънце и Луна. За албумите от техните създатели утре в събота от 14, когато и повече ще можете да откриете в разказа на Гергана Димитрова на сайта ни JazzFM.bg. Сега в студиото Михаил Иванов, Мишо, по телефона негов приятел
1: Сърджан Иванович.
0: За предстоящ концерт на проекта Modular. Аз ще помоля първо Мишо да ни разкаже, всъщност тук става дума за флейта, акордеон, контрабас и барабани.
1: Точно така. Modular е един от проектите на, моя стар приятел и, дългогодишен съучастник в най-различни музикални проекти, Сърджан Иванович. Проектът е базиран в Париж. Аз не съм основния басист в групата, но сега така се случи. Ще имаме два концерта. Един, за който сме се събрали да си говорим, в Индамул Джаз Клъб на 2 юли и след това на други ден отиваме в Сърбия на Джаз Ибар фестивал в Кралево. Иначе основно квартета се състои, може би, да, може и той да го каже, но да му спестим.
0: Нека да кажем ние, него ще го попитаме за музиката.
1: Да. Квартета се състои основно от Йони Зелник на контрабас, Мануко Джея, който с когото сме свирили в България на китара, Луис Шеманон, която ще дойде и другата седмица и в България, свири на флейта, и Сърджан, и в състава следващата седмица ще се вместо Мануко Джея ще се включи страхотния френски акордионист Ноэ Клер.
0: Нека сега да помолим самия Сърджан да ни разкаже малко повече подробности за музиката, която е в репертуара на квартета. И така, Сърджан, добър ден!
2: Добър ден!
0: Така, да започнем нашия разговор. Let's start this way. Please tell us about the music you are going to perform and we are going to listen to at In the Mood and then the audience in neighboring Serbia. What are the defining characteristics of your compositions? Нека да разкажем за музиката, която те ще представят. Ние ще слушаме в In the Mood едната седмица на 2 юли и след това нашите съседи в Сърбия.
2: So I'm mostly inspired by Balkan music and by obviously we
0: основно от балканска музика.
2: And we play some kind of modern jazz but with a lot of Balkan music influences.
0: Свирим модерен джаз с много влияние от балканската музика.
2: And also a lot of African influences in the rhythm, so a lot of polyrhythms with the Balkan rhythms.
0: И също така и много африкански влияния по отношение на ритъма, така че музиката ни е балкански джаз с полиритмия. Мишо, какво би казал за музиката? I'll now ask Мишо to describe his feelings about the music.
2: I understand most Bulgarian.
0: Yeah. Okay.
1: Аз сътруднича с Сърджан вече повече от 20 години и основно свирайки неговите композиции в най-различни проекти. Така, е факт, че има много африканско влияние в неговото свирене и в неговата музика. Но за мен някакси това е енергията, която той носи. Дори да чуя някое парче, което не съм свирил и да не знам, че е него, веднага ще разбера, че е него. Някакси по звука, по начина, толкова сме много близки приятели от много дълго време. Така че по мелодичността, именно по тази смесица от балканската и африканската ритмична концепция, да речем.
0: И така, какво ви свързва? Нека сега да попитаме Сърджан. Please tell us first about what connects you in the band. What is the energy inside the band? Каква е енергията вътре в групата?
2: Well, first of all, with Misho, I've been playing since I'm 19 years old.
0: So I've свиря от 19 годишен.
2: So I know Misho is the bass player I've played and the musician I've played with the most, I think.
0: това е басиста и изобщо музиканта, с когото най-много съм свирил.
1: Реципрочно и аз така, да.
2: So we are very connected. And Noé Claire is a musician we played in another band with Mish also called Undectet.
0: Noé Claire е музикант, с когото свирим в друг проект заедно с Мишо, и това е...
1: Който се казва Николов Иванович Undectet.
2: Да.
0: And then...
2: And then Louise Chavanon, I met her 2 years ago when she was... No, 1 year ago when she was 18, and she's a... one of the most talented flutists I've played with.
0: Срещнах Луис Шаванон преди година, когато тя беше на 18 години. Това е най-талантливия изпълнител на флейта, когато познавам.
2: Yes, and Noé also is an amazing musician, an amazing accordionist that can play everything from classical to Balkan.
0: Е фантастичен музикант, изпълнител на акордеон, който може да изсвири всичко от класическата до балканската музика.
1: Той не е чуст на българската публика, защото е свирил тук преди в компанията на Митко Благоев, нашия китарист, така че не идва за първи път в България.
0: И така, сега албума, проекта Modular. What can we say in presentation of the project? You described the styles, but what about the feeling of the music? Тъй като описахме стиловете, но нека сега да кажем за усещането на музиката в този проект.
2: Well, first of all, you know, Frank Zappa said allegedly that talking about music is like dancing about architecture.
0: Както се твърди, че е казал Франк Запа, да говориш за музиката като да танцуваш архитектурата.
2: Yeah, but we are on radio, so we have to talk.
0: Ние сме в радио, така че трябва да говорим.
2: So it's okay, there's Balkan and African influences, but it's jazz in the sense that it's very free, there's a lot of improvisation and there's a lot of space for all the musicians to bring themselves.
0: И тъй като говорим за балкански и за африкански влияния, говорим в крайна сметка за джаз, с много свобода, много импровизации и големи пространства, в които всеки от членовете на формацията може да се изрази.
2: Exactly.
0: Миша, усещането за музиката на Modular?
1: И аз бих казал, че един от стиловете, в които аз чувствам, че мога да се изразя най-добре, е с много грув, различни балкански ритми, неравноделни и не толкова неравноделни, е именно музиката на Сърджан, и аз се чувствам, въпреки че много често се чувствам предизвикан, се чувствам в свои води, което казвам чисто много в позитивния аспект, защото така мога най-свободно и най-лесно да изразя това, което чувствам на момента.
0: 2 юли в In The Mood. Вратите отварят в 19.30, началото е в 20.30 и на следващия ден в Сърбия, къде беше?
1: В град Кралево на Джаз и Бар фестивал.
0: Така, I have the Modular album of 2024 in front of me. Sergeant, please tell me which song would you like me to play?
1: Аз мога да говоря от него име, ако сме загубили връзката.
0: Surgeon, are we?
2: Yeah.
0: So I have the Modular album from 2024 in front of me. Please select a song that we can play to the listeners.
2: You can play the first song called Fifi, which was written for my son Philip. Mm-hmm. And it kind of has what we were talking about, the African and the Balkan. And it on the album there is also the flute player Magic Malik as a guest. So he's also a guest on this song.
0: Okay, thank you very much and see you soon.
2: Yeah, looking forward. See you soon.
0: See you soon, bye. Сърджан Иванович избрал от албума Modular първата пиеса, която е написана от неговия син.
1: Не, написана е за неговия син.
0: За неговия син.
1: От Сърджан.
0: От Сърджан и е с специалното участие на флейта на...
1: Маджик Малик, Маджик Медзадри.
0: Да, Миша Иванова в нашето студио. Благодаря много.
1: Благодаря за поканата.
0: И така, сега продължаваме с тази музика по Jazz FM Radio.

0: Вие сте с Jazz FM Radio. В студиото са вече Джоу Лисаридес и Георгиос Прокопио. Ще говорим с тях за концерта им тази вечер в Индамулт в София и утре на Джаз под звездите на Деветашкото плато. Ще слушаме и тяхната музика на живо тук в студиото на Jazz FM, но нека преди това, веднага след рекламите, да се потопим в атмосферата на една нощ в Пирея и след това разговор с Джоу Лисаридес и Георгиос Прокопио в нашето студио и тяхно изпълнение тук при нас.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Вие сте с Jazz FM Radio, с музиката на Алиса Ридес Прокопио, дуото, което гостува в In The Mood тази вечер и след това в Jazz под звездите на Деветашкото плато. Утре в къща за гости Ангъл, но сега първо ще поговорим за тяхната музика. Първо софийската публика ще може да ги чуе и след това ще продължим нататък. But let's start first. Hello and welcome.
1: Hello.
2: Hello. Both of us very tired because we stayed up watching the... I stayed up watching the game last night with Sweden, Japan, and you also had a long night.
0: Много сме изморени, тъй като до късно с нощи, нали така, се посветихме на световното първенство по футбол. И така, please tell us about your music. There is this feeling of naturalness. It's so organic and so free-floating. What is the feeling that you make music with? Тъй като в тяхната музика има много силно усещане за природност, за натуралност, за органичност. Как всъщност създават те този музикален поток? How do you make music float in your duo?
2: Try to come up with a theory to this.
0: Мога само теоретично да се опитам да обясня.
2: I think one reason it sounds organic and natural was because we developed this music together with each other. We met and very early on we started playing together. And
0: една от причините музиката да звучи толкова натурално и органично може би е в това, че ние създаваме заедно. Ние се срещнахме и започнахме да свирим заедно.
2: And we practiced together.
0: Ние свирим заедно през цялото време, включително и когато репетираме, когато се подготвяме.
2: So we became like one animal almost.
0: Така че се превърнахме в едно същество почти.
2: But that's only one answer. You mean that the music...
0: Но това е само един от отговорите. It's so free floating. Музиката се носи толкова свободно.
2: Йоргос?
0: Да чуем Йоргос какво би казал по този въпрос.
2: Har du någon teori om varför det låter så fritt? I can translate.
1: För att vi... Det är våra mentalitet, tror jag.
2: He says it's because it's our mentality.
0: Защото това е в душата ни. Такива са душите ни. Това е начина ни на мислене.
2: I have to say that when I make this music with Yorgos, that
0: трябва да кажа, че когато правя тази музика с Йоргос,
2: I feel very free too.
0: Се чувствам също много свободен.
2: And it's because we have a wide background from jazz music to classical music.
0: И това е защото имаме широка основа и в класическата музика, и в джаза.
2: And then we just paint.
0: И след това просто рисуваме.
2: If that makes sense.
0: Ако това обяснява нещата. So please tell us about the repertoire of your concerts. Разкажете ни за репертуара на концертите, about the music you play. It's all your original music.
2: Yes. All original music.
0: Само оригинална музика на тези концерти.
2: So I think what we tried to do was to combine... Not deliberately,
0: това,
2: but,
0: което се опитваме да направим е да се четаем неумишлено.
2: But our two different musical backgrounds from Greek traditional music and jazz.
0: Нашите две основи и от традиционната гръцка музика и от джаза.
2: And also let's not forget like Swedish. There's a Swedish influence too in the...
0: И да не забравяме, че има и шведско влияние, шведски аромат в тази музика.
2: And say your question again, how we came up with it?
0: About the repertoire and the music you are going to play.
2: So the repertoire for... There are, like, Yorgos, we composed some songs together and then we brought in some originals.
0: С Йоргос композирахме някои песни заедно, а след това в дуото дадохме и свои оригинални произведения на всеки един от нас.
2: originals from both of us. So Yorgos has a song that really reflects his Greek background. It's in 9/8.
0: Така че Йоргос има една песен, която отразява тези гръцки влияния. Тя е в 9/8.
2: We can just maybe we can just play the rhythm that
0: може би може да изфирим ритъма. Of course we can do that.
2: Oh, I can hear the piano. Okay, this is the rhythm.
1: Oh, let's listen to the ocean.
2: Okay.
0: Yes.
3: Yeah.

0: okay, and so on. so that's a very
1: Takacsi.
2: Yeah, it's a, like, it doesn't really exist in Sweden that much, 9/8, but
1: Takacsi, ние в Швеция нямаме много от тези 9/8.
2: So that's an example of something that Yorgos brought in from his background.
1: Но това е пример за нещо, което Йоргос носи от своята култура.
2: And then we can play a little bit of Orange Moon, maybe. It's something that I wrote.
1: И сега пък може да ви свирим нещо от Orange Moon, една пиеса, която аз написах.
2: Yep.

0: So, soft and tender, толкова нежно и леко и приятно. How do you feel when you play? What is inside of your heart when you play? Как се чувствате, когато свирите? Какво има в сърцата ви, когато свирите?
1: Йог.
2: Ah. Mm. Can say what's happening.
1: Jag flyger på himlen när jag spelar med dig.
2: He says that he's flying in heaven.
0: Каза, че се носи в рая.
2: And I think when music is at the best, you don't think it's just heart to heart. It's a clear line.
0: Музиката в най-добрата си форма е от сърце до сърце. Просто една такава непрекъсната здрава връзка между две сърца на музиканта и на слушателя.
2: The only thing that I can think of is that I imagine it's like...
0: Бих го сравнил с говоренето пред хора.
2: You wanna try to sound convincing when you do it.
0: Искаш да звучиш...
2: Making music with Yorgos, he's always very...
0: Когато правиш музика с Йоргос, той винаги
2: very, very into what he's doing and has a great rhetoric capability.
0: Това, което прави, е много изразителен в това, което прави.
2: So yeah, that's one thing. Yeah.
0: Да, това описва онова, което е у нас, когато свирим. We are going to listen to your music tomorrow.
2: Yes.
0: And today,
2: yeah. We're playing in Sofia tonight in the mood.
0: That's вечер в In the Mood.
2: And tomorrow we're going to travel up to the mountain.
0: 20:30, а утре ще пътуваме до планината. Yeah, very high into the mountains.
2: Yeah, it's going to be, we're looking forward. Yeah.
0: Високо в планината, да. Очакваме с нетърпение тази среща. Can we finish with a song?
2: Yeah.
0: Нека да завършим с още едно изпълнение тук в студиото. И нека музикантите да решат какво ще бъде то. Джоел Дисарийдес, Георгиос Прокопио, които слушаме тази вечер в In the Mood, утре на Джаз под звездите на Деветашкото плато.

0: That's what you mean by as one.
1: Yes.
0: Това.
1: Just и, dance.
0: Yeah. Имаме предвид като да. Едно. Просто танц. Thank you.
1: Thank
0: so
1: you
0: very much. We now can play something from the album.
1: Yeah.
0: Again. While we take photo in the studio. Which song would you like me to have to
1: listen to? You can listen to...
0: We are passing the Juramut album.
1: Maybe... Oh, Safireo? Anamnesis with the Sas. That's beautiful.
0: Okay, Sus, Sas.
1: So, yeah.
0: Това е изпълнение Anamnesis от албума Axe and Rivers на Джоел Лисаридес, Георгиос Прокопио. Както можем да открием във всички дигитални платформи, както може да чуем до вечера в Индамут и утре на Джаз под звездите на Деветашкото плато. Благодарение на и със съдействието на Явор, сега ще помоля да кажем за така, със съдействието на Джаз Плюс, Меломан и така, потвърждаваме и двете, Джаз Плюс концерти и Меломан и така, продължаваме сега с музиката на Джоел Лисаридес и Георгиос Прокопио, Anamnesis от техния албум Axe and Rivers.

0: Joe Lissarides, Георгиос Прокопио. Албума Axen Rivers и два концерта, които са тази вечер в In The Mood и утре на джаз под звездите на Деветашкото плато. И от една планина към друга планина, към Пирин. Евден Димитров е в нашото студио с свой проект на Банско джаз фестивал. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, здравей, много благодаря за поканата. Много се радвам, че ще свиря на фестивала и ще представя новата си музика, която очакваме да издадем втория ми албум края на годината и това ще е хубав тест да видим как публиката ще приеме новата музика. Вече и малко по-различен състав и нямам търпение на 8 август да забием.
0: Записан ли албума или не още?
1: Ами записан е, но вече започвам да се замислям дали да не вкарам живи изпълнения, защото някакси енергията е съвсем различна, когато ги изпълняваме на живо. И мисля, че ще направим хибрид между студийни версии и живи концертни версии, защото сега в началото на годината направих и серия от концерти, където бяхме само дуо, аз и Радо Казасов, барабанист. И доста интересни аранжименти се получиха и искам да експериментираме така в различни състави, различни инструменти и просто да усетиме кой е най-добрият вариант за даденото парче, но наистина с всеки един концерт разбирам какво мога да променя и нали, как да се развия като музикант и композитор.
0: Така е, това е път и всяко ново преживяване, всяко следващо изпълнение.
1: Абсолютно.
0: Добавя нови нюанси към музиката. Как може да я определим? Как така ти би я дефинирал като звучене?
1: Еми, да, е доста колаборация от доста стилове, но главно мисля, че има много тясна връзка с електронната музика, тъй като аз много обичам и проектите, които Джоджо Мер правеше преди години с Нърв. Много обичам тази смесица от електронни звуци в правилата и законите на джаз музиката и импровизацията, импровизационната музика главно. И мисля, че

0: това е нещо, което много искам да следвам като стил и като звучене. И не спирам да го гоня. И също със всяка година откривам нови артисти, които са на моята възраст, които също се опитват да правят същите неща, но винаги се връщам и при по-акустичната част на джаз музиката и много ми е трудно да избера един стил. Но няма как то да избягам
1: няма,
0: от,
1: няма нужда, да.
0: Да, от собствения си глас. Каквото и да направя, ще звучи като мен, така че да.
1: Музикантите, с които ще бъдеш на Банско джаз
0: фестивал? Да, музикантите са най-добрите ми приятели и наистина ние, аз имам късмета да съм в тесен кръг от хора, които се вдъхновяваме всеки дневно. Всичките пишат музика и всичките са невероятни музиканти. Ще започна с Владислав Мичев, който е изключителен тромбонист, тромпетист вече, пише за биг бенд, аранжира и изкарва негова музика, която е наистина на съвсем друго ниво това, което аз правя, но имам късмета с него да обсъждаме аранжименти, идеи, които да развиваме заедно и много се радвам, че той е част от бандата. Той е от самото начало и в първи албум. Другият човек е Божидар Василев Тромбоби, който много ми помогна да завърша първия си албум от към избиране на звуци. Той смеси албума и много се радвам, че с него колаборираме вече повече от 10 години в различни проекти. И наистина той е изключително вдъхновение за музикална продукция и изобщо начин на мислене, начин на композиране, изключителен музикант и сонграйтър. Другият човек е един мой съквартирант от Виена, бях на Еразъм преди години, Петър Йотов, изключителен китарист и аз го убедих да се прибере в България. И той наистина много се изкефи и от тогава не спираме да свирим заедно. Наистина е изключителен музикант. Той също има негова музика. В очакване сме на следващия му албум. И не на последно място Радо Казасов, който е, може да наречем, моята дуетна половинка. С него свирим навсякъде с множество артисти и мисля, че сърцето ни топти в един ритъм непрестанно. Наистина с него сме вече и с него над 10 години свирим всяка седмица и просто се усещаме на съвсем друго ниво. И наистина съм изключителен късметлия, че тези хора са също и абсолютни професионалисти, взимат всичко, с което се занимават супер сериозно и вдигат музиката ми на съвсем друго ниво. Наистина нямаше да мога да се справя без тях, да звуча по този начин и това, че те ми дават кураж да се развивам и да продължавам да създавам музика. И очакваме с нетърпение на Радо Казасов дебютния му албум. Всеки момент.
1: Да, и така, да. Да. Хубави новини, когато говорим за нова музика, да, на такива млади енергични музиканти. Абсолютно. Тяхна оригинална музика, която по този начин остава в времето. Музиката трябва да се записва, освен, разбира се, да се изпълнява на живо, както ще се случи с новия проект на Евден Димитров на 8 август,
0: 8
1: на сцената на Банско джаз фестивал.
0: Yes.
1: А от първи албум, какво да чуем сега за финал на нашия разговор?
0: От първи албум бих искал да чуем най-големия ни хит, който всички искат на всеки концерт. Той е заедно с Владислав Мичев и Радо Казасов. И мисля, че и Божидар Василев също участва в него. Warrior се нарича.
1: Warrior. Yes. Слушаме сега от Tension, релиз на Evden, албум от 2022 година. И както разбрахме, в края на тази година ще имаме втори негов албум. Нека сега да продължим с тази музика.

Лятосни устрими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи. Йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски пръчици за 1 евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.

Вие сте с предаването Jazz Den, в което сега ще продължим с музиката на Емрах Коджа, който ще ни посрещне в исторически музей Искра в Казанлък за един специален концерт от поредицата Cremona Concert Series. Магията на класическата китара. Събития, които са с вход свободен, вече беше обявено. И следващото, което е в началото на юли за изпълненията на магиосника на седемструнната китара. Това е Вадим Колпаков. Събитията са в първото на Емрах Коджак в исторически музей Искра, където има и експозиция посветена на наследството на Кремона, а другият на 2 юли на Вадим Колпаков в военния клуб в Казанлък. Това е част от честване на 100 години, вече 102 годишна историята на Кремона. Концерта в музея в Казанлък е при свободен вход на Емрах Коджак, а този на Вадим Колпаков в военния клуб е с билети. И двете събития си имат фейсбук страници, на които можете да откриете повече информация. Нека сега да чуем една унгарска фантазия от Емрах Коджак, от неговия албум Тунадила, който излезе по-рано тази година в началото на годината, всъщност през януари. Вие сте с Jazz FM Radio.

е Марк Коджак и от неговия албум Тона Дила чухме Унгарска фантазия. Е Марк Коджак, 29 юни, исторически музей Искра, вход свободен, концерт от Кремона Концерт Сириес от 17:30. Вие сте с Джаз ФМ Радио, след малко ще се разделим за днешния ден, а сега нека да слушаме Рей Чарлз, Everybody's Handsome Child.

И накрая на предаването Джаз Ден ще се завърнем към джаз в цялата страна. Хасково, Димитров град, Кърджали. Бяхме на 10, 11, 12 юни. Времето лети, продължаваме обаче да слушаме музика от тези концерти, тъй като времето няма да изтрие следата, която оставихме с музиката. В Кърджали, там където е родом Никола Попов, той е музикален талант, който е свързан както с операта и оперетата, мюзикъла, джаза, поп-музиката, също така докторант по оперна режисура в Националната музикална академия, щатен артист в музикално-драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново. Негов е Спонджбоб в той изпълнява главната роля в SpongeBob мюзикълът в Софийския куклен театър, излизал многократно на сцената на Софийската опера и балет и също така с множество изяви в цялата страна. Той е родово свързан с Кърджали. Поканихме неговия дуетен партньор, като негов дуетен партньор Мими Николова. Те пеят заедно от началото на миналата година, за да представят заедно Когато луната изплува. На пианото е Божидар Пенев и така спомен от джаз в цялата страна, пътуващия фестивал на джаз общността, който Джаз FM организира. А за следващата 2027 година, от сега мога да обявя, ще бъдем в Русе.

0: Благодаря много. Благодаря.
1: Едно завръщане към джаз в цялата страна. Концерта в Кърджали. Преди това бяхме в Димитровград и в Хасково. И още много ще разказваме и с музика, и с снимки в ефир и на сайта ни JazzFMBG. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден. Ще се видим на джаз под звездите на Деветашкото плато. Ще се чуваме и тук в нашия ефир утре в Залбумите от техните създатели с Гергана Димитрова и Лиса Джерард, Слънце и Луна. А също така, разбира се, ще бъдем заедно и в предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции, в което тази събота и неделя слушаме изпълнения от сцена Млади таланти от 2022 година в две едночасови предавания. Прекрасен ден, чудесен уикенд и до скоро в ефира на Jazz FM радио и някъде около концертните сцени из цялата страна, където звучи джаз.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиакомпании.

Someday You'll Be Sorry, концертно изпълнение на Сачмо. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в следобедни импровизации съм ви подготвила няколко важни акцента. След час очаквайте среща с вокалистката Даниела Белчева, която записа нов албум и ще представи музиката от него по време на концерт тази неделя в Варна. Подробностите очаквайте от самата Даниела Белчева, която ще включим по телефона. Също така ще ви разкажа повече за 12-то издание на фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато, който се провежда от днес до 28 юни. Ще стане дума и за новия проект на Гергана Димитрова, който тя представя в предаването за албумите от техните създатели. Това са само част от акцентите. Имам и една новина, свързана с Живко Петров, но нека да караме поред. Сега ще ви оставя в компанията на триото на Васил Спасов, което е с участието на басиста Петър Славов и барабаниста Танас Попов. След това ви очаква сътрудничество на Алфредо Родригес с Ричард Бона.

From New Orleans, Yellow Jackets и Kurt Elling слушахме с това изпълнение от края на 90-те години. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. А вчера в нашия ефир беше официалната премиера на предстоящия албум на Gretchen Parlato, The Wise Ones, който ще бъде официално на пазара на 11 септември. Той излиза от каталога на Edition Records. Вие сте едни от първите слушатели

Ще чуем и съпруга на Гречен, това е барабаниста Марк Джулиана, който допринася за създаването на този албум по един много солиден, впечатляващ начин. Не просто като поддържащ музикант чрез барабаните, а изгражда един много впечатляващ ритмичен гръбнак на този албум. От The Wise Ones на Гречен Парлато в следващите минути слушаме Already Gone.

0: лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски пръчици за 1 евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала?
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

For едно изпълнение на великолепния Майкъл Мейл в ефира на Jazz FM Radio. Това е запис, който е от неговия албум Fly, новия проект на вокалиста всъщност, който беше с номинация за награда Грами, нещо, за което самия Майкъл Мейл в интервю за Jazz FM Radio сподели, че е било много изненадващо за него, визирайки въпросната номинация, но разбира се е нещо, което безкрайно много го е зарадвало. Очарователен е Майкъл Мейл, беше събитие неговия концерт малко по-рано тази година в София Лайв Клуб по покана на София Лайв Фестивал. Беше наистина рядко преживяване да имаме възможност да чуем вокалист от този ранг с такава осъзнатост по отношение на своя глас и на песента. Наистина беше забележително преживяване, а по отношение на наградите Грами и неговата номинация за Fly, както и между другото точно за тази песен Ford, тъй като тя беше номинирана за Грами в категорията за най-добро джаз изпълнение. Той казва следното: това беше лудо преживяване, наистина луд момент, толкова съм благодарен. Мисля, че никога няма очакване, че ще ти се случи нещо подобно и нямаш гаранции за нищо, така че е чест да бъдеш номиниран и да си част от този разговор. Радвам се, че това ми се случи и бях щастлив да бъда част от всичко това. Така отговори на този въпрос Майкъл Мейл. Цялото интервю с него, което направихме заедно с Светлю Николов, ще откриете в секцията интервюта на jazzfm.bg. Продължаваме напред в нашата програма с една много хубава новина, за която всъщност знам съвсем малко, но това, което знам сега, ще го споделя с вас. Живко Петров и Христо Вичев ще направят турне в края на септември в Япония. Доколкото знам, турнето ще включва 9 или 10 града, което е много любопитно. Ще бъде наистина сериозно пътуване за двамата музиканти. Те направиха в края на миналата година през октомври първо съвместно турне в Съединените американски щати и ето, че сега идва ред и на Япония. Съвсем скоро се надявам, че ще можем да обявим повече подробности за това турне. А сега ще ви пусна две изпълнения на Живко Петров и Христо Вичев, които те записаха, подготвяйки се за въпросното турне в Съединените американски щати миналата година. Слушаме ги с Fantasy Love и Beyond the Flash.

Живко Петров и Христо Вичев слушахме в изминалите минути. Двамата музиканти ще представят своето дуо по време на Банско джаз фестивал тази година, а през септември ще бъдат на първото си турне, съвместно турне в Япония. Изключително вълнуваща за мен новина, като журналист, който от години следи това, което правят и Живко Петров, и Христо Вичев, и разбира се, следя и съвместната им работа, която започна преди няколко години на Банско джаз фестивал. Тогава Христо Вичев се представи заедно на една сцена с триото на Живко Петров, JP3. След това сътрудничеството продължи с първи съвместен сингъл и така нещата постепенно се разгръщат. Миналата година Живко и Христо бяха на турне в Съединените американски щати, сега предстои и Япония. Продължаваме с още музика в нашия ефир. Надявам се, че се чувствате добре в петък след обед. Вероятно сте настроени за пътешествия, за море, за слънце, за приключения. Пожелавам ви, разбира се, всичко това да се случи, да се насладите на предстоящите почивни дни или на ваканцията, на отпуската, зависи какво точно ви предстои. Докато дойде времето за тези удоволствия, се надявам да се наслаждавате и на това, което се случва в нашия ефир. Време е да чуем една песен от репертуара на Даяна Кроул.

0: Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Сега на телефонната линия е една вокалистка, която много харесвам и с радост следя нейното развитие. Това е Даниела Белчева, която ни е подготвила една много голяма изненада. Тя е готова с нов албум, който предстои скоро да бъде издаден, и в неделя ще ни предложи музиката от този албум по време на концерт в концертно студио на Радио Варна. Сега казвам здравей и добре дошла на Даниела Белчева в ефира на Jazz FM Radio.
1: Здравей, Танче, много голямо удоволствие за мен да се чуем.
0: За мен също, наистина много се радвам и съвсем честно казвам, че успя много да ме изненадаш с тази новина за January Roses, така се нарича този предстоящ албум. Ние се видяхме през пролетта с теб, но тогава ти дори не загадна за нещо подобно.
1: Да, да, защото беше само така в, да речем, смелите ми мечти и очаквания, защото никак не крия, че наистина разчитам на фондово финансиране по някакъв начин за реализиране на своите идеи, защото мисля, че това е един много добър инструмент, един много добър начин за нас независимите артисти, както за голяма част от европейските артисти, да поддържат дейността си по този начин. Не, че не правим неща извън това, но за този албум специално чаках наистина такъв момент да имам зелена светлина.
0: Разбирам, че я имаш и че албума скоро ще бъде факт. Песните са написани и една щастлива публика в Варна ще има възможност да ги чуе първа на 28 юни от 19 часа, както вече споменах, в концертно студио на Радио Варна. Сега, знам, че повечето хора се хващат за заглавието на този албум January Roses, тъй като то звучи малко необичайно, особено когато го съобщиш през юни и всички сме на лятна вълна, но ти живееш до морето целогодишно, така че защо пък и рози, да не говорим за рози в края на юни, нали така, и то за януарски рози?
1: Ами, аз между другото се доверявам в случая и усмихвам на тази ирония на съдбата, защото пак така ще се повторя, че всъщност сроковете зависят и от това, за което казах преди малко. Разбира се, че тази идея много отдавна в главата ми. Песните като личен интимен авторски акт са много отдавна готови, но наистина чаках този удобен момент за зелената светлина, както казах. И те са записани вече, песните ще предстои да бъдат обработени като продуцирана продукция, която мисля, че в края на лятото вече ще излезе официално. И защо не, как да кажа, защо не представянето да бъде преди това, още повече, че аз съм свързана с Радио Варна по един вече малко по-специален начин от известно време. И за мен наистина е чест и много голяма радост да представим нещата точно в концертното студио на Радио Варна в нашия град.
0: Чудесно, аз също смятам, че си една съвсем нормална тенденция през последните години. Програмата, която ще се развива пред публика, а след това да се появи под формата на албум, но е много хубаво всъщност, мисля, че има много силна тръпка в това да усетиш реакцията на публиката преди албума да е готов. Права ли съм за това?
1: Да, въпреки че в случая ние вече сме ги записали нещата, те са, тракинга е готов така или иначе, но това, за което говориш ти, тъй като все пак нашата музика е точно в този коридор на импровизационната музика, нали, крос жанр между поп, джаз и много други влияния, разбира се, но една така доста отворена като живо изпълнение музика, и когато нещата се представят пред публика предварително, цялата тази динамика, това общуване, което се получава с публиката, много често се прихваща от артистите и се получават на момента идеи, които за всеки един музикант са, как да кажа, много по-ценни. Те имат един общ заряд и тези идеи са възможни наистина само на среща на живо, и много често музикантите ги предпочитат. Те са наистина спонтанно появили се и са плод на едно общо повдигане и въздигане, което се получава на всеки концерт.
0: Вярвам, че и в неделя ще бъде така. Това, което за мен е много любопитно с всеки един твой албум, ти отправяш едни много силни послания. Всъщност, те са дълбоко лични, но същевременно, излизайки под формата на песни, стават общочовешки, универсални. Така беше, например, да вземем предишният ти албум «Наив». Това послание да сме наивни на пук на този толкова суров свят, в който живеем. Много ми харесваше тази идея да запазим тази наивност, това детско усещане в себе си, за да гледаме на света с едни съвсем други очи, по-неподправено, по-спонтанно. Какво е посланието сега с January Roses? Изобщо каква е посоката с този албум?
1: Аз си мисля, че всички благодарят за тези хубави думи и се радвам, че тези послания са разбрани от една голяма част от хората. И няма как да... Това е и така, как да кажа, моята... Не знам дали ще звучи нескромно, но да речем като мисия. Разбира се, че с всяка една песен се стремя да кажа нещо повече от това само да изпея, да създам като мелодия и като текст. Ами да съдържа някаква философия, която през личната история да се свържи с едно някакво общо световно знание. Аз поне така го усещам. И си мисля, че всяка една песен от самото начало до сега е част от една обща връзка, част от един път, който има, да речем, отделни спирки. Може би, надявам се, разбира се, песента да еволюира от първия ми албум до сега, като суров замисъл. Казвам суров замисъл, защото тази музика в крайна сметка е колаборативна и нейното звучение е резултат от общата ни работа с тези музиканти. Но всяка една моя сурова песен като че ли казва едно и също, просто по един, надявам се, с годините озряващ начин. И в случая January Roses е нещо, което тръгва от, наистина, от моят дом, от моята градина, от градината в двора, но е свързана с идеята за това, че красотата съществува извън нашите идеи, нашите представи, нашите очаквания. Че красотата е толкова близо, толкова силно можем да се получим от нея, независимо какво ни се случва всеки ден, независимо какво чуваме за света, какъв е света, дали ни харесва или не. Това е едната тема в този албум за нека да кажа това клише за красотата, която ще ни спаси. И второто е за тази вечност на времето извън нас. Времето в някакъв момент от живота си всички разбираме, че не се брои от календара, нито от часовниците. То е една абсолютна вечност. И ако нашето време, което ни е отредено, е ограничено и ние си мислим, че тези две представи са в конфликт, аз мисля, че напълно не са. И това е така втората посока на посланията на тези песни. Нямам търпение да ги чуят слушателите и ти, и така, и музикалните критици в така, които познавам, защото как да кажа, тази връзка и тази обратна връзка и това споделяне на обратната връзка за мен е много важно.
0: Аз също нямам търпение да се запозная с този нов материал. Много ми харесват посланията. Не само, че са добре осмислени, разбира се, това е довело и до появата на самите песни, но са и дълбоко преживени, което се усеща от начина, по който разказваш за целият този процес, който много предшества появата на самата песен. Това, за което си мисля, слушайки всичко, което ми разказваш, е, че всъщност ти продължаваш да пишеш музика, продължаваш да развиваш този свой талант, да създаваш нови песни. Малко по-рано тази година се появи първата ти дуетна песен с друг много, много талантлив автор на песни, Росен Кокошаров, How Many Sorrows. Ще чуем този дует след малко, но за мен е много любопитно да ми кажеш дали по някакъв начин вашето сътрудничество, дали този обмен с друг автор на песни оказа влияние върху начина, по който ти създаде песните в January Roses?
1: В случая не, защото те бяха готови преди да запишем дуетната песен. Просто тази, дори How Many Sorrows в началото си не е била замислена като дует. Това се случи съвсем спонтанно. Аз много се доверявам на тези спонтанни знаци, срещи, усмивки, отворености към хора и съм готова да прегърна всяка случка, която прищраква нещо положително в мен. Срещата с Росен беше точно такава, защото ние когато се прегърнахме и си казахме хайде да направим нещо заедно, аз взех една от тези вече измислени песни. И ако това по някакъв начин ми повлияе за някаква, за продължение на, в тази посока, ще бъде за напред. В случая How Many Sorrows ще влезе в January Roses, плюс три песни още, които са отдавна измислени, просто сега ги работим.
0: Благодаря ти, че уточнихме тази последователност на нещата. Това, което можем да кажем е, че на сцената в неделя, в концертно студио на Радио Варна, ти ще бъдеш с твоята формация. Това са много специални за теб музиканти, защото те не са просто колеги, а и съмишленици. Миленко Кошаров пиано, Михаил Иванов контрабас и Димитър Семов барабани. Като специален гост ще бъде и самия Росен Кокошаров вокали, за когото стана дума вече в нашия разговор. Искаш ли да споделиш нещо за този отбор от превъзходни музиканти и личности?
1: Ами, чувствам се страхотно с тях и много се радвам, е така да кажа, продължаваме да работим, защото за мен е големия смисъл, всъщност не е смисъл, не знам дали трябва да кажа, както един приятел наскоро ми каза, не търси смисъл, всичките съм ги пробвал. Ами, просто нека да продължаваме и в продължението се крие значимостта на всичко, което сме правили досега, така си мисля аз. И това, че продължавам заедно с тях, да чувствам, че колаборативно работим в крайна сметка за цялото ни звучене, което хората, които се интересуват, мисля, че вече разпознават като марка, може би, на нашата формация. И аз даже си мисля, че тези нови песни си звучат точно като Даниела Белчева квартет, в случая, че всеки един от тези музиканти има своя отличим глас и своето отличимо присъствие в тази музика. Чува се свиренето на Милен, неговото мислене на Димитър Семов, на Михаил Иванов и това много ме радва. И така, една много хубава изненада е нещо, с което аз за първи път се занимавам, е, че документирахме звукозаписния процес и подготвяме един много кратък документален филм с видеографа Димитър Дачев, който филм ще бъде прожектиран преди да започнем концерта.
0: Ето още един комплимент според мен за публиката и за нейното присъствие по време на вашия концерт. В края на нашия разговор, тъй като за мен е много вдъхновяващо всичко, което казваш, през твоето развитие, през, разбира се, темата за красотата, до това как се чувстваш с музикантите, с които музицираш през последните години, се сетих за едно много хубаво послание, което също така дава и заглавие на една изложба, която тече в момента в Венеция и е част от едно паралелно събитие, не е част от самото биенале, венецианско биенале. Изложбата се нарича Единственият истински протест е красотата и се показва в сградата на фундацията на Дрис Ван Нотен. Мислех си много за това послание, защото аз много вярвам в силата на красотата. Говорейки за нея и за музиката ти, можем ли да кажем, че по някакъв начин музиката ти е и вид протест? Протест към всичко готово, което ни предлага съвременния свят и всъщност опит да утвърдим автентичността, стремежа към красивото, нежността, наивното, ти ще допълниш, може би.
1: Аз бих избрала думата позиция, защото така не възприемам себе си като най-протестиращ и бунтарски настроен човек. Може би съм и такава, без да го, може би да го споделям на глас, да речем, но бих го казала като позиция, да, много държа на тази автентичност, на тази честност и на това, на този стремеж. Да звуча така, както на мен ми харесва и да, как да кажа, да се свързвам по този начин с всичко, което ми харесва, от което съм се учила досега. Защото аз си мисля, че всички съвременни артисти, независимо къде се намираме, в коя точка от света, по някакъв начин сме свързани, без да си комуникираме дори. И това е моята позиция, разбира се. Мога да добавя в случая, защото е така, докато си говорим и се сещам отпосле, че чрез лично разказаните истории ние всъщност потвърждаваме всички тези мъдри и красиви клишета, до които сме стигали до сега. Но през личната история, която през кръвта ти, през стомаха ти минава всъщност, която те развълнува до предел, всъщност по този начин само можеш да продължиш тази нишка. За мен продължението е най-голямата значимост.
0: Чудесно, и мисля, че стана много хубав финал на нашия разговор. Благодаря ти от сърце, че се отзова днес да поговорим в ефира на Jazz FM Radio. Пожелавам успех и, разбира се, едно безметежно лято. Публиката ще има удоволствието да чуе най-новата ти музика на 28 юни от 19 часа в концертно студио на Радио Варна. В края на лятото очакваме и твоя нов албум January Roses, който всъщност стана и повод да поговорим днес в нашия ефир. Нямам търпение да го представим обстойно този нов албум, така че от сега имаш покана.
1: Много ти благодаря, задължително, разбира се. Желая на теб и на слушателите на Jazz FM, любимо радио и любимо предаване Следобедни импровизации. Слушам те често онлайн. Аз много съжалявам, че Jazz FM няма покритие тук във Варна, но пък онлайн има достатъчно добра връзка. И пожелавам на теб, на екипа и на слушателите наистина много красиво лято.
0: Много ти благодаря. Успехи, прегръдки от мен. Ще продължим с дуета ти с Росен Кокошаров, след което ще прозвучат и две песни от два твои албума.
1: Много благодаря. Поздрави, танче и прегръдки.
0: Прегръдки. Даниела Белчева в ефира на Jazz FM. Сега продължаваме с How Many Sorrows, дует на вокалистката с Росен Кокошаров.

Веднага след този дует на Даниела Белчева с Росен Кокошаров ще прозвучат две песни на Даниела от два различни нейни албума. Ще започнем с заглавната композиция от краткосвиращия проект Silver Button, който се появи през 2022 година. А след това ще чуете и песента Good Is More After All, която е от предишния албум на Даниела Белчева, Наив. Той излезе преди две години.

0: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

Follow the light в преследване на светлината, по пътя на светлината, следвай светлината, или всъщност доста по-свободен превод предполага тази композиция на триото на Армел Дюпа, която е от албума на групата Looking Up, издаден през 2022 година. Жулс Биле и Кристоф Пио, това са останалите двама музиканти в това великолепно трио. Сега искам да ви пусна една малко по-дълга композиция, която е от новия албум на Пат Матини, Side Eye. Знаете, това е един много красив проект на Пат Матини, проект, който му дава възможност да подаде ръка на музиканти от следващите поколения, които по някакъв начин са го впечатлили. И точно това прави той с Крис Фишман и Джо Дайсън, и така започват да концертират заедно, след което, влизайки в студиото обаче, Side Eye 3 се превръща в Side Eye 3+, защото по време на звукозаписната сесия към тримата музиканти се присъединяват още около 17-18 човека. И така се появява този албум. Между другото, Пат Матини и Side Eye 3+, са на много интензивно турне през цялата година, така че потърсете повече информация, ако имате желание да слушате групата на живо. За съжаление, България не е една от спирките им. Сега ще ви пусна една от пиесите, която изключително много харесвам от този албум. Тя се нарича Don't Look Down. Да, малко по-дълга е, но вярвам, че тези 11 минути, в които ще бъдем в компанията на Пат Матини, Крис Фишман и Джо Дайсън, ще минат неусетно.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.

0: It Amazes Me, изпълнение на Джон Пицарели от неговия нов албум, който беше издаден през пролетта и който е посветен на Тони Беннет, Dear Mr. Bennett. Това е заглавието на проекта. През август ще празнуваме 100 години от рождението на великия Тони Беннет. Мисля, че този албум се появи точно на време. Освен това, Джон Пицарели е свързан и чрез своя баща Бъки Пицарели с Тони Беннет. Бъки Пицарели е записвал през годините с Тони. Отделно Джон Пицарели се е познавал, разбира се, с Тони Беннет, и Тони Беннет е посещавал негови концерти, и по време на един такъв концерт върху салфетката в заведението е направил една бърза скица на Джон Пицарели. Всъщност тази рисунка става обложка на новия албум на Пицарели, Dear Mr. Bennett. Обичам да ви разказвам такива очарователни истории, с които е пълна любимата ни музика. Сега преминаваме към една среща с Гергана Димитрова, която гостува тази седмица в предаването ни за албумите от техните създатели. Ще може да го чуете утре в 14 часа. Гергана Димитрова е позната като солист от Мистерията на българските гласове и Ева Квартета. Също е позната и от етно джаз проекта си Белонога в сътрудничество с Лиса Джерард от Dead Can Dance. Съвместната им работа започва, когато Мистерията на българските гласове с продуцент Бояна Бункова записва албума с Лиса Джерард Бокемиш с музика на Петър Дондаков. След това Гергана Димитрова продължава работата си с него, а паралелно с това развива и своя проект за албума Слънце и Луна. Именно него представя в предаването за албумите от техните създатели. Всички композиции в този албум са написани от вокалистката. Ето и участниците в проекта. Това са Ивайло Петров от Ирфан, той е автор на аранжиментите, свири на перкусии от Саси Околеле. Струнните аранжименти са направени от Костадин Генчев. В записите ще чуем струнен квартет с участието на Ивайло Даналилов цигулка, Стоимен Пеев цигулка, Димитър Станчев виола, Димитър Трайков виолончело. Участва и израелският перкусионист Итмар Дуари, както и гадуларката Христина Белева. Това е накратко за групата, с която Гергана Димитрова осъществява Слънце и Луна. А сега ви предлагам да чуете един откъс от това, което тя разказва в предаването за албумите от техните създатели. Не пропускайте да го чуете утре в нашия ефир от 2 следобед.
1: Марея е изцяло вокален експеримент, който аз самата, нали, направих. Даже това е една пиеса, която аз изпълнявам на живо с проекта Белонога в различен вид от това, което присъства тук в този албум. И мисля, че това е нещо прекрасно, нали, да можем да въплъщаваме и използваме музиката си в различни проекти. Но тук изцяло аз работя без много думи като глас. Базирала съм се на една основна тема, която носи много голяма сила. Даже наскоро, понеже има страшно много отзиви за албума, който вече е в Spotify, навсякъде във всички дигитални платформи, една жена ме попита: кой измисли тази тема? Тя директно те докосва, нали, как е възможно да бъде измислена такава тема? Тя от някъде, от фолклора ли е взета, откъде? Действително има много огромна сила в нея. И всичко останало е импровизации. Пускане за мен, нали? Чисто за мен като певец. Експеримент с вокалните възможности на гласа. Но вече когато и Лиза влезе вътре, тя придоби друго излъчване. Пиесата, първоначалното ми, моето вокално присъствие, тя дойде с нейните и стана като един великолепен диалог в началото на пиесата. Виолончелото, което Коста беше направил по един начин, претърпя трансформация, за да се вплете и с нейните гласове. Наистина съм щастлива, че успяхме да я направим и така, в този вид, тази пиеса. И тя е част от албума Слънце и Луна.

Това беше песента Марея, наистина много въздействаща, красива песен от новия албум на Гергана Димитрова «Слънце и луна». Вокалистката го представя в предаването за албумите от техните създатели. Повторението е утре от 14 часа. В проекта участва Елиса Джерард. Преди малко представих всички музиканти. Преди малко чухте от самата Гергана Димитрова няколко думи за песента, която прозвуча Марея. Сега продължаваме напред в нашата програма, поглеждайки към едно събитие, което се провежда от днес до неделя. В нов формат с 4 обособени концерта в двора на къща за гости Онгъла, бившето селско училище, ни очаква през тази година фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато. Той се провежда при свободен вход в село Кърпачево от 26 до 28 юни. Предстои 12-то издание на нашия любим фестивал, който тръгна като малка селска джаз вечер под открито небе. Изкачваме се едно стъпало нагоре, както всяка година. Запазват се любимите елементи, като джем сешън и Диксиленд, шествието на All Stars Big Band и, разбира се, джаз за деца в неделната сутрин. Но тази година имаме 4 обособени концерта, 2 в петък и 2 в събота, което е по-ново като структура. А това разказва за Джаз FM Радио председателя на Сдружение 9 Ташко Плато и Вата Релешкова в студиото на Jazz FM Radio. Концертите, джем сешените, шествието и детското занимание са в Зеления двор на къща за гости Онгъл. Ето и няколко думи за програмата тази година. Тази вечер ще слушаме квинтета на Петър Тързиев с Алехандро Портела. В началото на вечер, свързана с съвременния джаз, това е проект с наша оригинална музика, написана за глас, бас, кларинет и джаз трио. След нас ще свирят акустична версия, които в този концертен ден ще бъдат в състав Антони Дончев пиано, Христо Йоцов барабани и Калина Андреева контрабас. Това разказва за ефира на Jazz FM Radio Петър Тързиев, който също се включва активно в организацията на джаз под звездите на Деветашкото плато. Преди да ви разкажа повече за втората фестивална вечер, която е утре, аз ще ви предложа едно концертно изпълнение на Петър Тързиев и неговия колега от Испания Алехандро Портела.

Петър Терзиев и Алехандро Портела слушахме в изминалите минути. Те откриват тазгодишното издание на фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато.

Постарали сме се да е максимално разнообразна, казва Петър Тързиев в ефира на Jazz FM Radio. На 28 юни в неделя Венцислав Благоев ще покани най-младите таланти да музицират в джаз за деца. Сега ви предлагам да чуете едно изпълнение на Джоу Лисаридис трио. Тази вечер музиканта ще се представи в дуо с Георгиос Прокопио на сцената на столичния клуб Индамут. Утре заминават за Карпачево, където се провежда 12-то издание на джаз под звездите на Деветашкото плато.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Акустична версия слушахме в изминалите минути с едно концертно изпълнение. Групата ще вземе участие в фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато, който се открива тази вечер и продължава до неделя. Входа за всички събития е свободен, а фестивала се подкрепи от Национален фонд култура и частни дарители и помагат трите общини – Летница, Севлиево и Ловеч. Първо от събитията в съпътстващата програма е работилница на Христо Йоцов, свързана с ритъма в джаза. Тя ще бъде последвана от среща-разговор с дуото Лисаридес Прокопио. Тези две срещи ще бъдат в старата мелница, която Сдружение Деветашко плато спаси от разрухата и превърна в модерен конферентен център. За фестивала идва и публика от Румъния включително, като част от преживяването е запознаването с природните забележителности в региона, пещера Гарваница и Деветашката пещера, Крушунските водопади и други. Повече за Джаз под звездите на Деветашкото плато, неговото 12-то издание, може да прочетете във водещата публикация на нашия сайт. А сега продължаваме с изпълнение на София Джаз Колектив, които ще закрият втората фестивална вечер, която е утре в съботната вечер.

София Джаз Колектив слушахме в изминалите минути с една композиция, която е на Влади Мичев. Прекрасен биг бенд, наистина е великолепно, че се събраха толкова талантливи и млади български музиканти. Те направиха своя дебют през месец май миналата година. Повече за София Джаз Колектив, който включва 17 души, 17 наистина брилянтни български джаз музиканти. Може да прочетете на нашия сайт jazzfm.bg. Утре София Джаз Колектив свирят на фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато. Подробностите са на jazzfm.bg. Сега слушаме Габриел Кавас с песен от нейния нов албум Дявола.

След това изпълнение на Габриел Каваса ще слушаме Джордж Бенсън на финала на следобедни импровизации днес. Подготвила съм ви едно негово концертно изпълнение от Лондон. Записът е от албума Weekend в Лондон, който излезе през 2020 година. Мястото на концерта е прочутия клуб Рони Скотс. Прекрасен е този концерт на Бенсън и реших, че за финал си заслужава да чуем едно от изпълненията. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до понеделник. Следващата седмица ще бъде много вълнуваща на много нива. Имам да ви срещам с различни музиканти, да представяме нова музика и също така, разбира се, сме в очакване на новото издание на фестивала A to Jazz. Така че ще бъде много динамично, въпреки че сме в сезона на лятото, на почивките, на по-голямото спокойствие, но няма да е така по отношение на джаз музиката. Ще бъде наистина много любопитно, шарено, пъстро, динамично и така нататък. Джордж Бенсън от мен, Таня Иванова, желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
1: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
1: Бележитите гласове.

Бележитите гласове.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

днес намерих кутийка, която крим иде на бяла черупка. Още сдъх на вълните по нея, още топло от твоите пръсти, една малка черупка от Кея.

was awake. I wasn't blind. I didn't think. I felt it happen.